gani kodo bala da longa yedem da odo bala le ni shojo mi sale ano ni chelo uje koso.